0: I'm wrong. Hago man pirmi mag-adjust og musabot, oy. Bitter na baka ako, ani? Correct me if I'm wrong.
1: Tag na! MMR!